ora manut ya di Gusti Allah kan gawe loro suwarga karo iya lan yang

0: Supet tansah eling karo Gusti. Jam siji bengi jagone bek luruk jenengan digugah sadar nggo ora ngaku. Jam siji bengi loro kon tahajud eling. Rong tangi tengah telu yuk luruk maning. Bakul sempritan aja do nek-nek kena terus nyong brisik. Ser bang ser. Bingung lari kane. Iya. Tengah papat keluruk maning. Tangi kaki-kaki sarung yang linting pesing adan.
1: Halo, gagar, halo,
0: gagar. Jamaah ngomong rola silang sepuluh. Moga-moga sampai saya ngaji jadi akesin jamaah. Amin Allahumma. Ya kebis tekan ngerti mau larikane. Kanjeng Nabi dilakokakan karo Gusti. Wonten ing tindak perjalanan linuriyahu min ayatina. Kanjeng Nabi pirso mapirin pinten perjalanan. Tanda tengar kengalamat. Kanjeng Nabi pirso. Kanjeng Nabi beruh. Anak wong mangani awake dhewek. Sawi sebong wadun mangani awake dhewek dadi daging. Mangani dhewek maning. Sinten iku wong wadun sing mangani awake dhewek. Ya kowe wong wadun sing ora gelem nutupi.

0: mesa mesa ma merke lambe abang is ngorate ditutupi bu menora mangani awak ke dewek ngorate ditutupi ibu-ibu ngeriki ngerti jambu men jambune ora dipan kampret kan dibrongsong
1: iya iya bang padun kepen ora dikampreti ya di
0: jenengan nek toko kerupuk milih sing deler-eler apa milih sing nang plastik rapet? Enak eleran apa enak sing rapet?
1: Ya lah beda. Wong wadon sing deler-eler karo sing rapet ya enak sing.
0: Wis menerang ngamangani awak dhewek ngorate ditutupi. Anjana bibir semaning niki wong wadon, iki kari wong lanang. Anjana bibir so manik ana wong wetenge gede banget isine ulek karo kala jengking. Wetenge gede banget isine ulek karo kala jengking. Sinten niku? Ya kuwi wong alladzina la yuzakku nabi amwanihim matu walam yatubu. Wong wedina kandugrahi bangga wajib zakat tapi ora gelem zakat. Sirae sajambe garing. Wong ora zakat nang akhirat sirae cilik sejambe. Sirae sajambe garing, mripate saterbang miring, saterbang miring. Dadi ndase karo matane gede matane.

kontra sinawang mung hilir gumanti. Tegese ngarep akeh para kawula sami mapan wonten ing kukuban negara Wesina. Jejel tepet adus iki tepung taritus nah dan kepapan ingkang wiyar dinulu ketingal rupa awis pateng para kawula nganti terkakon jejel yel-yelan. Dewa semono datang ono poro kawula kang rumangsa kacing rang sang rumasing nalika lamun to negara Wesina papan ing kanugrahan agung.

para kawula ing remening raja kaya maesa ngambangan ayam kudu mendhok sak pinggalane. Goya ana ing sinusangan so tatan menengan kinandang yen torino samyata.

semono negara sira iku pujanggane pendhita ing gentur tampane swargi Begawan Kalasara. Kalupa dumugi manca negari yen to gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati bebasan. Kukira maburung kli kraton sira jengkel kapisanan plakami dura luntak lugira Serna Margalayu. Lakune migu tunyak lakune barat mangenter senadyan to manduring ing adoh manglung trak samya temiyu. Kaya kaprabahan marang dhewe panglasaning praja. Ajeng praja Maharaja ing praratu Maharatu ing sami sing kempan pok karun gini baging Pancakara. Saben kala mangsane samya ngaturaken guru bekti mlah dondong pengarmar. Senajan tata gelar ngaturaken disusun mengenai batas

0: ingkang kula sungkemi. Sak sampunipun kundur nyedaton ingkang rai ngaturaken pangabekti sinuwun.
1: Yai Ratu Panowati tak trimo ngaturake sing kemarang pun kakang. Udiyo pangastawanipun kakang tampanono.
0: Mungko pun diwonten mestaka mugi dados ora daging kayuhanan. Paman Durna kula ngaturaken pangabekti. Oh nggih nggih nggih, anggere Ratu Panowati kula tampi kanthi bingah. Keparengipun bapa ngaturaken pangastuti wonten ngarsa paduka anggere Ratu Panowati. Kula tancang pucang weni mugi dados ora daging kayuhanan. Nandani nggih nggih. Kados pundi sinuwun kawontranipun ingkang putra yoga kula pun sarujo kesumo. Murta ingkang tanpa taliwara menapa sampun saged wonten kegambaran dhateng pundi murtanipun. Menawi kula menika mangke dangu mboten saged pinanggih kan yoga kula pun sarujo kesumo mboten wonten ginanipun kula nyuwitani sinuwun Prabu Suyudana.
1: Rumangsa kronto-ronto atinipun kakang. Anggambaraken yen Tosyadi Tutrisno marang putramu Pangeran Pati Yukaku Sarujo Kesumo.
0: Kula nuwun inggih sinuwun.
1: Sumurupa sajroning kakang lenggah ana dampar ngadepake para sesepuh. Iki wis ana lantaran bakal nampa pepadhang nalika Koko Prabu Manduru ingkang anyelirani. Suwi para kadang mitra waruji bakal ngupaya marang kendrane Atmajamu Pangeran Pati ya Sarujo Kesumo awit sangka kawastitane Paman Durna.
0: Matur kasinggihan sangat Paman Durna. Kula nggih kula menapa penyebab Paman Durna sampun wonten kagegambaran sampun kagungan kawastitan mengga murtanipun yoga kula Sarujo Kesumo. Ah mpun nggih mpun. Yang mitra saking gregeling mana kula anggenipun kendhan gawah wonten malam dinten soma menika wau menika panjenengan wonten ing ngincem wonten ing semedya mitenah nisan dipun kanjekaken kalian manis ingkang mitra wangunipun kok gagal ya. Lajeng akhiripun ingkang putra badhe saged kondur malih wonten sabring daton sagat syukur bejo sewu. Upami wonten ing badhe ngancam dumateng yoga kula sinten paman ingin badhe ngancam niku tiyang ingkang boten remen. Tiyang ingkang boten remen dhateng ing putra. Jalaran ing putra menika ginajang gadang dados nalindra sing isine janisar sesumetekan ing pati ora bakal kelakon. Sumpure ratu Ngastina menika cuntel lakone. Jalaran putra dalem anak Prabu namung tunggal putu kula pun sarjoksima. Inggih anggen kula radi geduwung. Yoko kula nyemijil kakung namung sarjo kesumo. Inggih pancen kula menawi namung asatama tak menika. Asatama menika sing sampun dibar sampun boten wonten malih. Mila kula ngerti tinggal asatama menika kaya ing langit.
1: Mula kang sego iki ora perlu Yai Panowati banjur susah wis ora perlu menggayaki bab putramu sajan to dipenggayaki raja nganti tandes ana ing nala. Awit wis kapenggalih dening Koko Prabu dening kabeh para Kurawa kang sedaya nyebar laku anget saiki lan papat murid gampang ketemune sarjo kesimu.
0: Mekaten Kanjeng Sinuwun.
1: Saiki kepalapunipun kakang sarek nonong panci busono ayu sesarengan manapun kakang Isyadi munggah sanggar pelanggatan anekung marang jawuto bebarengan marang paman ujung amrih putramu gampang enggal ketemu.
0: Kuingi dateng sentiko monggo paman Durna kula dherekaken kula nyuwun wewarah so nyuwun tulodo anggen kula badhe manekung dumateng sawata. Oh nggih monggo anggar kula dherekaken menika mangke kula betah sawetawis buku nut kautaman senajan to panjenenganipun dereng kagungan menika mangke sakit maos kadhan kula. Inggih menika sakanten dawuh ngaten kangge tulodo. Awet napa mawon menika pancen ana tulajane menika bakal bisa manjing ana samubari. Inggih. Pucamban sawis nodu pon ratus bakal dirake Paman Durna manjing ana sanggar pelanggatan bebarengan marang Kanjeng Sinuwun Ing Astina nulisaken dawuh Kanjeng Ratu, monggo sinuwun kula dherekaken.

pewarnan lo ing Prodon Warwati. Iyo negara duwe rupa. Ing ngustundang yen to negara iku dadi panglebur ing antara murka.

0: Sami wangsep mono kang linuwih kadangipun Kakang Dimas Setiyadi. Kula nuwun wonten paring dawuh Koko Prabu ndangu dhateng ing rayi. Apa dene Kakang Patih Udawa? Ih, wonten paring dawuh sinuwun. Wis rada sawetara suwi jeneng sira. Sekarone supaya cecaketan marang pun Kakang Rino kelawan wengi kejaba mung ngrembug marang tata rayuning projo. Kula nuwun inggih ngetipun ingkang rais daya para kawula sampun nindakaken kewajiban kabuki dumugi wedal sakmangke boten wonten rubeda kraton Gorowati. Syukur bejo sewu yai. Kejaba ngrembug katentremaning projo uga ana bab ingin nimbulake sungkawane Mbak Ayumu Kanjeng Ratu lan nganti nernyuh hati rasa pamikiripun Kakang. Ora ana liya kejaba murcane keponakanmu ing parang Garuda Atmajaku wis nubrata ingin tanpa taliworo. Aduh sinuwun, kilap menopo paduka Kanjeng Diwaji. Estonipun anggen kula tansah kengetan dhateng ingkang putra sampun ragi sakutawis dan namung kiwala kang abdi kepatihan badhe munjuk atur mboten gedugi aturipun ing abdi dalaran ing batas kilap menopo menggah kawaskitanipun Kanjeng Sinuwun ing Gorowati. Kakang Udawa ya nanging sumurpa ing suniti periksa marang pusaka Gorowati Kanjeng Kiai Koco Paisan durung bisa nampa pepadhan, durung bisa nampa dawuh ingkang bisa mahanani tentreming pamikir ingsun. Kula nuli maratandani durung tinarbuka yen to putramu Wisnu Broto bisa timbul tumuli. Lajeng saking kepalan dalam Kanjeng Sinuwun ingin abdi cimadong dawuh kados pundi murih prayoginipun. Ing metu iki ingsun gambarake sudut gunting tatu loro. Ingsun upamata mikirake bab murcane Wisnu Broto. Banjur kepiye kewajiban ingsun angsuwi marang para kadang Pandhawa. Jalaran sumurpa yen petu dina iki para kadang Amarta uga nandang prihatin sangka sungkane Dimas Arjuna karana Abimanyu uga murca sangka ing kasatriyan Panjungan. Aduh yen mekaten sungkawanipun Koko Prabu wedal sakmangke sungsun timbul. Terang sanget yen Koko Prabu nampi cobi ingkang langkung awrat mboten sanes nyimanggaken ngersa dalem Koko Prabu ingkang rayi namung badhe cemadung dawuh wonten ngersa dalem Dimas Setiyaki. Luwih prayoga wektu iki Dimas Setiyaki lan Kakang Patih Udawa tak parengake kanthi para wadyabala sawetara upayanen putramu Wisnu Broto sing nganti bisa cilik ngerti pekabaran gedhe bisa ketemu. Dilipun Kakang bakal netepi kewajiban lumawat ing projo Ngamarta senajan to wektu iki pun Kakang durung bisa nampa pepadhang isih aduh marang pangayomaning Bathara. Nanging aja nganimbulake pangarsa-arsane para kadang Pandhawa mengkono seko panuwunipun Kakang Yayi. Inggih ngestuaken dawuh lajeng anggen kula badhe ngupaya miturut saking rasa dalem Koko Prabu kedah manjing wonten wana pundi. Pun Kakang ora bisa paring keterangan mongso bodho anggur padha ambagi wektu saha ambagi laku marang kabeh para wadyabala murih bisa nampa pekabaran murcane putramu keponakan Wisnu Broto dateng sedika Koko Prabu. Kejawi saking menika ingkang rayi nyuwun tambahing pangestu ingkang abdi kepatihan nyuwun tambahing pangestu aja kaya bocah cilik tak parengake budal. Setyaka nuwun wonten paring dawuh Rama manjing ana kedaton munjuk atur ana ngersan ibumu yen ingsun jengkar wektu dina iki. Mbo Mbok bilih bundang kunduripun Kanjeng Rama benjing menapa matura yen durung bisa tentrem kahanan negara Ngamarta. Ingsun durung bakal kundur bab sudara wertamu ing Paranggaludha wis ingsun pasrahke marang Bima Setyaki yo. Apa dene apa dene Kakang Pating Duri nyumanggaken Paman Setyaki iso siwa kepatihan anggenipun badhe ngupaya dhateng pundi kendhalipun pepundhen kula Kang Mas wis rubruta.
1: Anggere Sentaka aja kuwatir. Mboten perlu menggali kuatos Raden Sencaka. Sing ati-ati Dimas Setyaki pun kakang paring astuti muga enggal

tongko ing kedaton wong agung Ngrewati wis kepareng ngrasuk ke Prabon kaprajuritan. Kandheking Tias Liwung Trengnala menggalih kawontraning praja Ngrewati kang nampi bebendu apa dene para kadang Pandhawa ingkang anawung Sungkawa. Mulat ing gagono katon ponang tejo darpa suruh kacih nonompo wansiting jawoto tejo darpa suruh tejane wong prang ageng tejane wong kang poncokoro langkung ageng ing batos angudoroso opo iki sasmitane putra kwabiranyu kang kindran opo iki sasmito sombo ingkang murto iya sedakap suluh gutunggal niktro mandeng putang gunung tursino neko lidah kapadaken palgan seji nutup baban nowo wiworo angesti tribawono ing batos angu doroso sumedia pasang giwi saliro sini dikoro getering wardoyo sumundul ing ngawiat paneku ngurengkang sinuun sineksen dining porhab soro tinompo kang murbo dimati yento tejo darpa suruh kagrayang lebur papan tanpa dadi ora bakal ono kedatian sengkalaning negoro ingin tumanduk marang poro kadang pin poro kawulu ewa dini yen tejo darpa suruh kagrayang luput sisip sendiri bakal bubrah angkani nampak ing bantolong kayu ngakoso hangisti pangasani misenu bablas ngiri saksono nulusup mego malang.

0: Abdi nyadong dawuh Raden Sensaki. Kakang Druwajaya nonon. Dino iki sumurupa yen aku ora kepareng nderek Koko Prabu Bathara Kresna. Kidawi ngupaya kendrane angger sombo wis nubrata.
1: Nggih.
0: Kanjeng kowe karo aku lan Kakang Udawa dipasrahi ngupaya murcane angger Pangeran Dipati Anom. Ayo podo andu mlaku. Aku karo Kakang Udawa bakal nrusuk ing alas Tuk Paribelis.
1: Nggih.
0: Kang Bandruwajaya mlebu ana ngalas Minang Sroyo.
1: Nono niki.
0: Ningari ngendi sing oleh gawe? Sopo sing bisa mboyong angger sombo bakal nampa kanugrahan ingkang ingkang luwih gedhi. Yen temandang gawe sing ati-ati. Aja mung gugu karemu dhewe lan migateno iki kersa dalem ingkang sinuwun.
1: Oh nggih, regi ana pati kepareng nyun pamit.
0: Ati bidal manjing wono Minang Sroyo. Hati-hati ayo Kakang Dawa kowe karo aku mlebu alas Tuk Paribelis.
1: Monggo Raden.

ayo sambat to kowe Tirtonoto. Ora melu campur tangan, ora melu rebukan teko kowe moro tangan marang aku. Oh, kelakon tak dengkul raimu. Angyo, ita-ita dengkul sinedi. Mati aku ana. Paman, apa nggih? Truwo Jaya pancen kegiatanipun ngibati bataken. Lho aja ming tok wawar ngono wae. Prajurit Ndorowati ora kena dilahir batine dikeroyok nek perlu dilimpis kombuhi banjur diporo tangan wong sak Ngestina iki. Mengko sesuk anggar krasa lara ngaku dikepung wakul, kaya mangap kerubut Truwo Jaya kanca masuk bang.

Sencaki pengamuk kowe banteng ketaton. Iya, Kakang Karto marmu. Gusane apa Druwajaya dikaniaya. Awit ing kono ana pandak wa Druwajaya mitenah marang Sarjasiwa. Senajan to dhewe ora ngaku, para kadang Kurawa ora kena diapusi. Tumindake Druwajaya sing ora bener cetos kok kekarepane wong Ndorowati. Ora deliliran labimu. Kowe kena nganiaya Kakang. Awit ing kono ana pandak wa Druwajaya mitenah marang Sarjasiwa. Senajan to dhewe ora ngaku, para kadang Kurawa ora kena diapusi. Tumindake Druwajaya sing ora bener cetos kok kekarepane wong Ndorowati. Ora deliliran labimu. Kowe kena nganiaya Kakang Druwajaya sencaki tekaning pati tak tebak dadamu antem sigar siramu.

manenggih kang kinaresinambeting carita punika warnanira ing kayuangan Cakra Kembang. Ingkang kepareng wonggah wonten ing kayangan Cakra Kembang. Kangiwang Kumajaya. Setunggaling dawuh ingkang kinanggenah ngatur tumuling para wahyu-wahyu prapon. Rikala semanten denadhep marang ingkang rayi wahyu Cakraningrat. Prisa maring rayi wahyu Cakraningrat sigra ngenya paring sasmita tinanggenah ngangsek lenggahira.

narito dereng ngantos paripurno ngeniro. Aminto pamit sang Wahyu Cakraningrat. Anenggih ingkang manjing ing kayangan Cakra Kembang. Ora kaya para panusang

sing cah selawatan sing buri nek kula wis gawe grup selawat kalah niku jamburine wali kula. Wong sampean selawatan iki ra iso nirono wong lagune aneh sampean coba. Sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Lah rungokno iku. Sak lapangan iso nirono kabeh iku lho. Anglia numpak ing dino minggu wes sing seneng India ya Indianan.